0: Dia wo hu no ema ni mu abamu da.
1: Nisa.
0: Dia wo te no ema ni mu abamu da. Ye wo nyamia o control wiase ne wiase ye de dia. Wonu bibi nya ni yo no.
1: Nisa.
0: Tina asemni nyina no ba bia ye medepa ne se. Was a rather unfano and shedding, sir. A rather unfano and shedding, sir. What?

0: Jesus, Ti echina ya to sa fro se Yesu ya dom na Yesu amadea. Se Yesu wada bibia to otwa. Se Yesu ama ochira yawada. Yawada bia isia e wata fofom aswa se shine chiwa. Mislam to sa fro se bra. Ni yankamu ya mawu ade mpai. Anopa no nkro ni fa ni ashasi duba dumienu ni fa ya di abawiye. Moji dia so bebenti Awurade shira wo.
1: Amen.
0: Na onyo kese pa.
1: Amen.
0: Ewo Yesu Kristo dimo. Ka amen mami.
1: Amen.
0: Oh, ya papa bako owo Holland. Aja Peter Kansan. Otie Holland ya no pay din. Ya mama bako so. Sister Diza Germany. Ono so otie ye papa. O segwa se da mitie wo. O so ni da o sai de mantie mu a. Na bibi kura ya yame. Erade so sister Diza otie no pay erade shira pa. O Germany abon te so sisi ya otie. Erade shira no nyi kese. Na me ya doma. Me me da e be ya. Memenda baya 22nd August ya. Yam papa ni ya diengina Elder Abraham Adu. Toto na fe ofabri. Mede salam fe ofabri. Ofabri si ya fan tu ya tie fo. Ani adofo ngina nim se. Ne maame ya fe do ba pani Sara opoku. AKA Ajemadu. Yam maami afim. Onya frisia wo hani num. Ya me ya toba memenda baya. Ana pardon na isabri ngina maame ni adina tumpem. Ofabri si yam mati fo ni adofo ngina maane se. Dia dia to ni nyonu kuneyi yamna me jabono yamna me kanu na onkro ne mame oba pari sara poku ah yef do na fa no ejebodu ayere baba so anka se daboya na me aduma ofabre me menda rode ya do na yesu ma me leho e beba ni abi jawo na okra o mame ya chikra e rode nsho no onyo kese e wo yesu kristo dim na me aduma yam papa ani ya die na ya apostle Daniel Yaboa Nsafo. Area apostle. Oni ya mame mere. Nsafo. Na miya duma kosele ebe ya.
2: And I kitigi.
0: Ndiye ko ofabre. Eyeno. Eba mime ndanani. Kwa siyada. Yengina ye perio. Ningina otafu. Ningina buja. E watafu for maso. Na ye jayem papa. Ne juma wa ye 25 years. In apostle muno. Wadi beriye ye kura. Okoro tamid. Na miya duma yengina ye kabum. Na ye niye papa. Yajara kwa kura hei ya rebe na kuma atoni yem tia tu safa do fomi nase ya papa Daniel ya buwa safa wa onidia wa pepa ye nase ya mame soso Mary onoso epe ya satoa tinyami atuma kusiana yebeja wongkwa fefefefefefe na asha uwe didi animoni ota for central wa
1: ya
0: hone rwadi aduma imagine baba amenchia elda bengi mampotin elda bengi papa ya mishira elda watame chipa obo michido mnono wadempa watame chi na amenchia meire soso
1: ya
0: papa dickness of fire uusu onosu nidia opeye mefya ame rwadi nishira onosabri wanimkwari nina body mo omu taya chili omnipa wataya chi papa rwadi nishira na onye okese na me ya duma next week ya waha ya de mpa abo den next week ya mpa abo nkwa mpa ukwane chato mpa abo debe koso
1: yeah.